0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما رو به اخبار جمعه 26 تیر ماه 17 ژوئیه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 17 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 15 ژوئیه، سازمان مدیریت آتش نشانی و بلایای طبیعی ژاپن اعلام کرد که بین 6 تا 12 ژوئیه 4580 نفر به دلیل گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند که بیش از 3 برابر تعداد افراد در هفته قبل از آن است. این سازمان این افزایش را ناشی از روزهای متوالی بادمای بالا می داند، چرا که فصل بارندگی در بسیاری از مناطق پایان یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح خود را برای دریافت تعرفه عبور از سنگه هرمز لغو کرد، ولی همچنان به اعمال فشار نظامی بر تهران ادامه می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که محاصره کشتی‌هایی را که مقصد یا مبدا آنها بنادر و مناطق ساحلی ایران باشد از سر گرفته. سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از 20 کشتی نیروی دریایی و صدها هواپیمای آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال فعالیت هستند. ترامپ گفت که طرح خود برای دریافت 20% تعرفه عبور از تنگه هرمز را کنار گذاشته است. او روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که سران کشورهای منطقه پیشنهاد دادند که به جای آن در آمریکا سرمایه گذاری کنند. ترامپ گفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت و دیگران، من با همه آنها صحبت کردم. آنها دوست دارند پول بیشتری را با مبالغ بی سابقه در آمریکا سرمایه گذاری کنند و این بسیار قابل قبول خواهد بود و به این ترتیب هیچ هزینه‌ای وجود ندارد.
1: سنتکام میگوید که دور دیگری از حملات علیه ایران را در ساعت 10 شامگاه سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا تکمیل کرده است. این حملات به مدت 4 روز متوالی ادامه داشت. سنتکام میگوید عملیات روز سه‌شنبه ده‌ها تأسیسات نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران را در مدت 7 ساعت هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کویت و بحره حمله کرده است. پنجشنبه 16 ژوئیه، آمریکا محاصره دریایی خود علیه ایران را اثر گرفت. سنتکام اعلام کرد که 2 کشتی تجاری که سعی در عبور از محاصره داشتند را تغییر مسیر داده است. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. نیروهای آمریکایی 5 روز متوالی است که حملاتی را انجام می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران مذاکرات از سر نگیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های این کشور را هدف قرار خواهد داد. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که آنها اکنون بر دفاع متمرکز هستند و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره ندارند. رسانه‌های ایران بیانیه‌ای از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس منتشر کردند. او گفت اگر تفاهم‌نامه هیچ مزایایی برای ایران نداشته باشد، دلیلی برای پایبندی به آن وجود ندارد. اختلالات سیستم ناشی از حمله سایبری به شرکت نیچیری قول مواد غذایی منجمد بر رستوران‌های زنجیره‌ای، خرده فروشان بزرگ، خدمات تحویل و سایر مشاغل تأثیر گذاشت. شرکت نیچیری روز چهارشنبه اعلام کرد که مورد حمله دسترسی غیر مجاز قرار گرفته و سیستم‌هایش از کار افتادند. برخی از فروشگاه‌های بزرگ خرده فروشی از جمله سوپرمارکت غول‌پیکر ایون و فروشگاه زنجیره‌ای کالاهای تخفیف‌دار دونکی هوته شاهد کاهش موجودی برخی از کالاهای خود بودند. اتحادیه تعاونی مصرف کنندگان کوپ دلی که خدمات تحویل مواد غذایی ارائه می‌دهد، هشدار داد که ممکن است برخی از کالاهایی که اعضا سفارش داده‌اند به دستشان نرسد. تعداد بازدید کنندگان خارجی از ژاپن در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% کاهش یافته است. این اولین کاهش طی این دوره در 5 سال گذشته است. سازمان ملی گردشگری ژاپن میگوید آمار اولیه نشان می‌دهد 21.8 میلیون نفر در نیمه اول سال از این کشور بازدید کردند. تعداد بازدید کنندگان چینی در بحبوحه وخامت روابط دو جانبه 56.4% کاهش یافت. یکی دیگر از دلایل اصلی آن کاهش تعداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به دلیل عواملی مانند افزایش قیمت نفت خام ناشی از اوضاع خاورمیانه است.
0: تونگاوا سوسومو، اولین ژاپنی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی، 11 ژوئیه در 86 سالگی درگذشت. تونگاوا در سال 1987 به خاطر کشف نحوه تولید آنتیبادی ها در بدن که نوعی دفاع ایمنی است، جایزه نوبل را دریافت کرد. تونگاوا از دانشگاه کیوتو فارغ التحصیل شد و در مؤسسه ایمونولوژی بازل در سوئیس تحصیل کرد. این زیستشناس مولکولی روی رمزگشایی مکانیزم‌های سیستم ایمنی در سطح ژنتیکی کار کرد. او با حل مسئله دیرینه تنوع آنتیبادی توجه زیادی را به خود جلب کرد. او کشف کرد که سیستم ایمنی بدن طیف گسترده‌ای از آنتیبادی ها را علیه ویروس ها، باکتری ها و سایر عوامل بیماریزا تولید می کند. پس از برنده شدن جایزه نوبل، تونگاوا در دانشگاه فناوری ماساچوست MIT به کشف عملکردهای مغز پرداخت. در سالهای پیش از مرگش او مشغول تحقیق در مورد موضوعاتی مانند مکانیزم های حافظه بود. تونگاوا عضو مؤسسه یادگیری و حافظه پیکاور دانشگاه MIT بود. میریام هیمن مدیر این مؤسسه گفت دانشمندان کمی به اندازه تونگاوا سوسومو درک ما از زیستشناسی را عمیقاً تغییر دادند. جمعه 17 ژوئیه. تشدید درگیری ها میان آمریکا و ایران روز پنجشنبه همچنان ادامه یافت. سنتکام اعلام کرد که برای 6 روز متوالی به اهداف جدیدی در ایران حمله کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران از شورشیان حوثی در یمن خواسته است برای بستن مسیر نفت دریای سرخ در آمادگی کامل باشند. این گزارش به نقل از چندین منبع آگاه مدعی شده است که تهران از این گروه خواسته است تا در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده شوند. یک منبع نزدیک به حوثی‌ها به رویترز گفته است که این گروه با استقرار موشک‌ها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب تدارکات خود را برای حمله به خطوط کشتیرانی تکمیل کرده است. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 20 یاد میگیریم وقتی در رستوران هستیم و میخوایم غذا سفارش بدیم، خواهش کنیم که ماده غذایی خاصی رو در غذامون نریزن. در نیمه دوم برنامه هم در مورد غذاهای دریایی هوکایدو صحبت میکنیم.
1: تم دانشجوی ویتنامی به همراه میا عکاس اهل چین به هوکایدو اومده. اونها برای خوردن غذای دریایی وارد یک رستوران در نزدیکی بازار ماهی شهر ساپورو میشن.
0: بیایید گفت و شنود درس 20 رو بشنوید.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا از آشپز میپرسه:
2: おすすめは何ですか؟
0: غذای پیشنهادیتون چیه؟
1: آشپز به منو اشاره میکنه و میگه:
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: این کاسه غذای دریایی ویژه رو پیشنهاد میکنم.
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: پر از خاویار ماهی آزاد و توتیای دریاییه.
1: میا همین غذا رو سفارش میده.
2: じゃあそれください。
0: پس همین رو لطف کنید.
1: تم هم همین غذا رو سفارش میده.
0: من هم همینو میخورم.
4: آه، واسابی و ایره نایده کدسای.
0: راستی، لطفاً داخلش واسابی نریزید.
1: آشپز میگه
3: واسابی نکی نه.
0: پس بدون واسابی باشه.
1: و از میا میپرسه
3: سوچرا وا؟
0: شما چطور؟
1: میا جواب میده
2: واتاشی وا واسابی و تاکسان ایره تکدسای.
0: برای من لطفاً واسابی زیاد بریزید. کایسندون یک کاسه برنجه که روش ماهی و غذاهای دریایی خام دیگه قرار گرفته و واسابی یک نوع چاشنی تنده که معمولاً همراه با ماهی خام خورده میشه.
1: منم کایسندون دوست دارم. واسابی هم یک نوع تندی خاصی داره و زبون و بینی رو میسوزونه. میا گفت که میخواد توی غذاش واسابی زیاد ریخته بشه. معلومه خیلی غذای تند دوست داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست لطفاً واسابی نریزید.
4: واسابی و ایره نایده کدسای.
0: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید خواهش کنید که ماده غذایی خاصی رو در غذاتون نریزن. بیاید معنی کلمات این عبارت رو با هم مرور کنیم.
5: واسابی
0: همون چاشنی تندیه که در موردش صحبت کردیم.
5: ایره نایده کدسای
0: یعنی لطفاً نریزید. نکته امروز در مورد اینه که چطور از کسی خواهش کنیم ماده غذایی که دوست نداریم در غذا یا نوشیدنیمون نریزه. برای این کار باید به فرم نای فعل
5: دکوداسای
0: رو اضافه کنیم.
1: فرم نای؟
0: فرم نای فرمی از صرف افعال ژاپنیه. این فرم شکل منفی فعله که به نای ختم میشه. خب برای این که بگیم یک ماده غذایی رو در غذامون نریزن اول باید فعل
5: ایررو
0: یعنی ریختن رو به فرم نای تبدیل کنیم که میشه
5: ایره نای
0: و بعد
5: دکوداسای
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
5: ایره نای دکوداسای.
0: حالا برای بیان ماده غذایی که نمیخوایم در غذا ریخته بشه باید وا رو بعد از اون استفاده کنیم. ترکیب فرم نای فعل با
5: دکوداسای
0: درخواست منفی میسازه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایره نای دکوداسای wasabi wa irenaide kudasai. wasabi wa irenaide kudasai.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه در کافه یا رستوران گوش بدیم. مشتری از پیش خدمت میخواد چیزی رو که دوست نداره در نوشیدنیش نریزه.
6: اورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: اورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
1: یک آب پرتقال لطف کنید. لطفاً یخ نریزید.
5: اورنج جوس
0: یعنی آب پرتقال و
5: 1つ
0: یعنی یکی. این نوع شمارش رو قبلاً یاد گرفتیم. یادتون که نرفته.
5: 氷
0: یعنی یخ. مشتری میگه
5: کوری و ایره نایده کدسای.
0: چون نمیخواد که در آب پرتقالش یخ ریخته بشه.
4: کاشکوماریماشتا.
1: چشم.
0: پیش خدمت این عبارت مؤدبانه رو به کار میبره که نشون میده متوجه سفارش مشتری شده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کوری وا ایره نایده کوداسای. کوری وا ایره نایده کوداسای.
0: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید نمیخواید در سالادتون سس ریخته بشه. سس سالاد میشه؟
5: دورشینگ. دورشینگ.
0: در اینجا برای فعل ریختن باید از
5: かける
0: استفاده کنیم که فرم نای اون میشه؟
5: かけない. かけない.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: دورشینگ وا かけない で ください. دورشینگ وا かけない で ください.
0: حالا فرض کنید میخواید غذا سفارش بدید. از پیش خدمت بخواید در غذاتون از فلفل استفاده نکنه. فلفل میشه؟
5: توگراشی. توگراشی.
0: و استفاده کردن میشه؟
5: سکاو.
0: که فرم نایش هست؟
5: سکاوانای. سکاوانای.
3: توگراشی وا سکاوانای ده کداسای.
1: اگر میخواید مثال های بیشتری از فرم نای فعل ها ببینید به وبسایت برنامه ما مراجعه کنید.
0: به بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اوسسمه وا نان دسکا؟
0: کلمه یه
5: اوسسمه
0: به معنی پیشنهاده. اگر وقتی در رستوران هستید از پیش خدمتی که برای گرفتن سفارش اومده سوال
5: اوسسمه وا نان دسکا
0: رو بپرسید، خوشمزه ترین غذای رستوران رو به شما پیشنهاد میده.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: اوسسمه وا نان دسکا؟
8: اوسسمه وا نان دسکا؟
9: اوسسمه وا نان دسکا؟
1: حالا نوبت شماست.
5: اوسسمه وا نان دسکا؟
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنوید.
2: اوسسمه وا نان دسکا؟
3: کونو اسپیشال کایسن دون گا اوسسمه دایو. ایکرا تو اونی گا تاپپوری هایتتیرو یو.
4: جا سوره کوداسای. واتاشی مو. واسابی وا ایره نای ده کوداسای.
3: واسابی نوکی ده. سوچیرا وا؟
2: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایره ته کوداسای.
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد غذاهای دریایی معروف هوکایدو صحبت میکنیم.
0: دریای ژاپن، دریای اوخوتسک و اقیانوس آرام هوکایدو را احاطه کردند و وجود این دریاها باعث رونق صنعت ماهیگیری شده.
1: از غذاهای دریایی معروف هوکایدو میشه خرچنگ، ماهی مرکب، سالمون و خاویار ماهی آزاد رو نام برد.
0: غذاهای دریایی هوکایدو در ژاپن طرفداران زیادی داره و فروشگاه‌های چند منظوره مناطق مختلف اغلب جشنواره غذاهای هوکایدو برگزار می‌کنن. غذاهای دریایی هوکایدو در سراسر جهان هم به خوشمزه بودن معروفن. به خصوص صدف اسکالوب طرفداران زیادی داره و به خارج از کشور هم صادر میشه.
1: این صدف ها رو هم میشه خام خورد و هم اونها رو در حالی که داخل پوسته قرار دارن گریل کرد. در هر دو حالت خوشمزه‌اند.
0: در رستوران های اطراف بنادر هوکایدو میتونید غذاهای محلی خاص این منطقه رو که از خرچنگ و میگوی خام تهیه میشن بخورید. ماهی مرکب تازه خام و توتیای دریایی هم خوشمزه‌اند. اگر به هوکایدو سفر میکنید قبل از سفر بررسی کنید ببینید که در هر فصل چه غذاهای دریایی خوشمزه‌ای وجود داره. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد سفر هوکایدو رو با تم و میا ادامه میدیم.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 26 تیر ماه 17 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 17 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 15 ژوئیه، سازمان مدیریت آتش نشانی و بلایای طبیعی ژاپن اعلام کرد که بین 6 تا 12 ژوئیه 4580 نفر به دلیل گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند که بیش از 3 برابر تعداد افراد در هفته قبل از آن است. این سازمان این افزایش را ناشی از روزهای متوالی با دمای بالا می داند، چرا که فصل بارندگی در بسیاری از مناطق پایان یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح خود را برای دریافت تعرفه عبور از تنگه هرمز لغو کرد، ولی همچنان به اعمال فشار نظامی بر تهران ادامه می دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که محاصره کشتی هایی را که مقصد یا مبدأ آنها بنادر و مناطق ساحلی ایران باشد از سر گرفته. سنتکام همچنین اعلام کرد که بیش از 20 کشتی نیروی دریایی و صدها هواپیمای آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال فعالیت هستند. ترامپ گفت که طرح خود برای دریافت 20% تعرفه عبور از تنگه هرمز را کنار گذاشته است. او روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که سران کشورهای منطقه پیشنهاد دادند که به جای آن در آمریکا سرمایه گذاری کنند. ترامپ گفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کووید و دیگران، من با همه آنها صحبت کردم و آنها دوست دارند پول بیشتری را با مبالغ بی سابقه در آمریکا سرمایه گذاری کنند و این بسیار قابل قبول خواهد بود و به این ترتیب هیچ هزینه‌ای وجود ندارد.
1: سنتکام میگوید که دور دیگری از حملات علیه ایران را در ساعت 10 شامگاه سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا تکمیل کرده است. این حملات به مدت 4 روز متوالی ادامه داشت. سنتکام میگوید عملیات روز سه‌شنبه ده‌ها تأسیسات نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران را در مدت 7 ساعت هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کویت و بحره حمله کرده است. پنجشنبه 16 ژوئیه، آمریکا محاصره دریایی خود علیه ایران را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد که 2 کشتی تجاری که سعی در عبور از محاصره داشتند را تغییر مسیر داده است. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. نیروهای آمریکایی 5 روز متوالی است که حملاتی را انجام می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران مذاکرات از سر نگیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های این کشور را هدف قرار خواهد داد. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که آنها اکنون بر دفاع متمرکز هستند و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره ندارند. رسانه‌های ایران بیانیه‌ای از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس منتشر کردند. او گفت اگر تفاهم‌نامه هیچ مزایایی برای ایران نداشته باشد، دلیلی برای پایبندی به آن وجود ندارد. اختلالات سیستم ناشی از حمله سایبری به شرکت نیچیری قول مواد غذایی منجمد بر رستوران‌های زنجیره‌ای، خرده فروشان بزرگ، خدمات تحویل و سایر مشاغل تأثیر گذاشت. شرکت نیچیری روز چهارشنبه اعلام کرد که مورد حمله دسترسی غیر مجاز قرار گرفته و سیستم‌هایش از کار افتادند. برخی از فروشگاه‌های بزرگ خرده فروشی از جمله سوپرمارکت غول‌پیکر ایون و فروشگاه زنجیره‌ای کالاهای تخفیف‌دار دونکی هوته شاهد کاهش موجودی برخی از کالاهای خود بودند. اتحادیه تعاونی مصرف کنندگان کوپ دلی که خدمات تحویل مواد غذایی ارائه می‌دهد، هشدار داد که ممکن است برخی از کالاهایی که اعضا سفارش دادند به دستشان نرسد. تعداد بازدید کنندگان خارجی از ژاپن در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% کاهش یافته است. این اولین کاهش طی این دوره در 5 سال گذشته است. سازمان ملی گردشگری ژاپن میگوید آمار اولیه نشان می‌دهد 21.8 میلیون نفر در نیمه اول سال از این کشور بازدید کردند. تعداد بازدید کنندگان چینی

0: در بحبوحه وخامت روابط دو جانبه 56.4% کاهش یافت. یکی دیگر از دلایل اصلی آن کاهش تعداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به دلیل عواملی مانند افزایش قیمت نفت خام ناشی از اوضاع خاورمیانه است.
1: تونگاوا سوسومو، اولین ژاپنی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی، 11 ژوئیه در 86 سالگی درگذشت. تونگاوا در سال 1987 به خاطر کشف نحوه تولید آنتیبادی ها در بدن که نوعی دفاع ایمنی است، جایزه نوبل را دریافت کرد. تونگاوا از دانشگاه کیوتو فارغ التحصیل شد و در مؤسسه ایمونولوژی بازل در سوئیس تحصیل کرد. این زیستشناس مولکولی روی رمزگشایی مکانیزم های سیستم ایمنی در سطح ژنتیکی کار کرد. او با حل مسئله دیرینه تنوع آنتیبادی توجه زیادی را به خود جلب کرد. او کشف کرد که سیستم ایمنی بدن طیف گسترده‌ای از آنتیبادی ها را علیه ویروس ها، باکتری ها و سایر عوامل بیماریزا تولید می کند. پس از برنده شدن جایزه نوبل، تونگاوا در دانشگاه فناوری ماساچوست MIT به کشف عملکردهای مغز پرداخت. در سالهای پیش از مرگش او مشغول تحقیق در مورد موضوعاتی مانند مکانیزم‌های حافظه بود. تونگاوا عضو مؤسسه یادگیری و حافظه پیکاور دانشگاه MIT بود. میریام هیمن مدیر این مؤسسه گفت دانشمندان کمی به اندازه تونگاوا سوسومو درک ما از زیست‌شناسی را عمیقاً تغییر دادند. جمعه 17 ژوئیه. تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و ایران روز پنجشنبه همچنان ادامه یافت. سنتکام اعلام کرد که برای ششمین روز متوالی به اهداف جدیدی در ایران حمله کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران از شورشیان حوثی در یمن خواسته است برای بستن مسیر نفت دریای سرخ در آمادگی کامل باشند. این گزارش به نقل از چندین منبع آگاه مدعی شده است که تهران از این گروه خواسته است تا در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن تنگه باب المندب آماده شوند. یک منبع نزدیک به حوثی‌ها به رویترز گفته است که این گروه با استقرار موشک‌ها و پهپادها در نزدیکی تنگه باب المندب تدارکات خود را برای حمله به خطوط کشتیرانی تکمیل کرده است. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 20 یاد میگیریم وقتی در رستوران هستیم و میخوایم غذا سفارش بدیم، خواهش کنیم که ماده غذایی خاصی رو در غذامون نریزن. در نیمه دوم برنامه هم در مورد غذاهای دریایی هوکایدو صحبت میکنیم.
1: تم دانشجوی ویتنامی به همراه میا عکاس اهل چین به هوکایدو اومده. اونها برای خوردن غذای دریایی وارد یک رستوران در نزدیکی بازار ماهی شهر ساپورو میشن.
0: بیایید گفت و شنود درس 20 رو بشنوید.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا از آشپز میپرسه:
2: おすすめは何ですか؟
0: غذای پیشنهادیتون چیه؟
1: آشپز به منو اشاره میکنه و میگه
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: این کاسه غذای دریایی ویژه رو پیشنهاد میکنم.
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: پر از خاویار ماهی آزاد و توتیای دریاییه.
1: میا همین غذا رو سفارش میده.
2: じゃあそれください。
0: پس همین رو لطف کنید.
1: تم هم همین غذا رو سفارش میده.
4: 私も。
0: من هم همین رو میخورم.
4: آه، واسابی は入れないでください。
0: راستی لطفاً داخلش واسابی نریزید.
1: آشپز میگه
3: واسابی نکی نه.
0: پس بدون واسابی باشه.
1: و از میا میپرسه
3: سوچیرا وا؟
0: شما چطور؟
1: میا جواب میده
2: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرته کوداسای.
0: برای من لطفاً واسابی زیاد بریزید. کایسندون یک کاسه برنجه که روش ماهی و غذاهای دریایی خام دیگه قرار گرفته و واسابی یک نوع چاشنی تنده که معمولاً همراه با ماهی خام خورده میشه.
1: منم کایسندون دوست دارم. واسابی هم یک نوع تندی خاصی داره و زبون و بینی رو میسوزونه. میا گفت که میخواد توی غذاش واسابی زیاد ریخته بشه. معلومه خیلی غذای تند دوست داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست لطفاً واسابی نریزید.
4: واسابی وا ایرنای ده کوداسای.
0: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید خواهش کنید که ماده غذایی خاصی رو در غذاتون نریزن. بیایید معنی کلمات این عبارت رو با هم مرور کنیم.
5: واسابی
0: همون چاشنی تندیه که در موردش صحبت کردیم.
5: ایرنای ده کوداسای
0: یعنی لطفاً نریزید. نکته امروز در مورد اینه که چطور از کسی خواهش کنیم ماده غذایی که دوست نداریم در غذا یا نوشیدنیمون نریزه. برای این کار باید به فرم نای فعل
5: دکوداسای
0: رو اضافه کنیم.
1: فرم نای؟
0: فرم نای فرمی از صرف افعال ژاپنیه. این فرم شکل منفی فعله که به نای ختم میشه. خب برای این که بگیم یک ماده غذایی رو در غذامون نریزن اول باید فعل
5: ایررو
0: یعنی ریختن رو به فرم نای تبدیل کنیم که میشه
5: ایرنای
0: و بعد
5: دکوداسای
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
5: ایرنای دکوداسای.
0: حالا برای بیان ماده غذایی که نمیخوایم در غذا ریخته بشه باید وا رو بعد از اون استفاده کنیم. ترکیب فرم نای فعل با
5: دکوداسای
0: درخواست منفی میسازه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایرنای دکوداسای わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه در کافه یا رستوران گوش بدیم. مشتری از پیش خدمت میخواد چیزی رو که دوست نداره در نوشیدنیش نریزه.
6: اورنج جوس 1つ氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: یک آب پرتقال لطف کنید. لطفاً یخ نریزید.
5: オレンジジュース
0: یعنی آب پرتقال و
5: 一つ
0: یعنی یکی. این نوع شمارش رو قبلاً یاد گرفتیم. یادتون که نرفته.
5: 氷
0: یعنی یخ. مشتری میگه
5: 氷は入れないでください。
0: چون نمیخواد که در آب پرتقالش یخ ریخته بشه.
2: かしこまりました.
1: چشم.
0: پیش خدمت این عبارت مؤدبانه رو به کار میبره که نشون میده متوجه سفارش مشتری شده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کوری و ایره نایده کداسای. کوری و ایره نایده کداسای.
0: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید نمیخواید در سالادتون سس ریخته بشه. سس سالاد میشه؟
5: دورشینگ. دورشینگ.
0: در اینجا برای فعل ریختن باید از
5: かける
0: استفاده کنیم که فرم نای اون میشه؟
5: かけない. かけない.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: دورشینگ و かけないで ください. دورشینگ و かけないで ください.
0: حالا فرض کنید میخواید غذا سفارش بدید. از پیش خدمت بخواید در غذاتون از فلفل استفاده نکنه. فلفل میشه؟
5: توگراشی. توگراشی.
0: و استفاده کردن میشه؟
5: تسکاو.
0: که فرم نایش هست؟
5: تسکاوانای. تسکاوانای.
3: توگراشی و تسکاوانای ده کدسای.
1: اگر میخواید مثالهای بیشتری از فرم نای فعلها ببینید به وبسایت برنامه ما مراجعه کنید.
0: به بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اوسسمه وا نان دسکا؟
0: کلمه
5: اوسسمه
0: به معنی پیشنهاده. اگر وقتی در رستوران هستید از پیشخدمتی که برای گرفتن سفارش اومده سواله
5: اوسسمه وا نان دسکا
0: رو بپرسید، خوشمزه ترین غذای رستوران رو به شما پیشنهاد میده.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: اوسسمه وا نان دسکا؟
8: اوسسمه وا نان دسکا؟
9: اوسسمه وا نان دسکا؟
1: حالا نوبت شماست.
5: اوسسمه وا نان دسکا؟
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنوید.
2: اوسسمه وا نان دسکا؟
3: کونو اسپیشال کایسن دون گا اوسسمه دایو. ایکورا تو اونی گا تاپپوری هایتتر یو.
2: جا سوره کداسای. واتاشی مو. واسابی وا ایره نای ده کداسای.
3: واسابی نوکی نه. سوچیرا وا؟
2: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایره ده کداسای.
10: 食いしん坊 کایتو にお任せ.
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد غذاهای دریایی معروف هوکایدو صحبت می‌کنیم.
0: دریای ژاپن، دریای اوخوتسک و اقیانوس آرام هوکایدو را احاطه کردند و وجود این دریاها باعث رونق صنعت ماهیگیری شده.
1: از غذاهای دریایی معروف هوکایدو میشه خرچنگ، ماهی مرکب، سالمون و خاویار ماهی آزاد رو نام برد.
0: غذاهای دریایی هوکایدو در ژاپن طرفداران زیادی داره و فروشگاه‌های چند منظوره مناطق مختلف اغلب جشنواره غذاهای هوکایدو برگزار می‌کنن. غذاهای دریایی هوکایدو در سراسر جهان هم به خوشمزه بودن معروفن. به خصوص صدف اسکالوب طرفداران زیادی داره و به خارج از کشور هم صادر میشه.
1: این صدف ها رو هم میشه خام خورد و هم اونها رو در حالی که داخل پوسته قرار دارن گریل کرد. در هر دو حالت خوشمزه.
0: در رستوران های اطراف بنادر هوکایدو میتونید غذاهای محلی خاص این منطقه رو که از خرچنگ و میگوی خام تهیه میشن بخورید. ماهی مرکب تازه خام و توتیای دریایی هم خوشمزن. اگر به هوکایدو سفر میکنید، قبل از سفر بررسی کنید ببینید که در هر فصل چه غذاهای دریایی خوشمزه‌ای وجود داره. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد سفر هوکایدو رو با تم و میا ادامه میدیم.
11: K World Radio Japan Tokyo.